some Alice. Cos beth am atyn mawn rhaidys i o'n sen Gest al bach i dwi'n co, fyrir y cef Y gorau sbeth o'n